gumul ma jar ga sa gumul ma fan fal ma jar ga fan fal ma jar ga umu fal ma jar ga xari fal ma jar ga adman fal ma jar ga umu fal ma jar ga yasin fal ma jar ga yoy do ma jar ga jëmboy sa ko len tawlo